sam brato da ne volje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo

Riko moja, Riko grade, dobro jutro, ali i ostalima, naravno, svima koji su uz program Radio Rijeke, 6:10, subota, imam nekoliko pitanja za vas, poput zašto ste budni, ali dobro, ok, kužim, ljetni termini zahtijevaju nekad rana buđenja, mada baš je ugodno, sad je baš onako milina za spavat, evo skoro bi vas poslala natrag, ali dobro, ako ste tu, neka ste. 19 celzijevih stupnjeva u Rijeci trenutno, 7 u Fužinama, 9 u Delnicama, a ili se loži? Vjerojatno se loži. 18 Krk, 16 Baška, 17 Cres, 15 Rab i 20 Mali Lošinj trenutno.

već vrlo skoro čut ćemo se i s ekipom iz Hrvatskog autokluba. Za sad samo jedno dobro jutro, želim vam jutarnja ekipa ove subote, glazbeni urednik Branimir Herceg, tonska realizatorica Lucija Fanton, ja sam Vedrana Lisica Pavlović i skupa smo pa do malo iza podneva.

0: a pé.
1: Marina Válkovič, Kamík. Na sencu se je svitlel jeden kamík, môj kamičiť, líp, bél, mírno je živel, čekajúť kýby na nega sél. Na misečiny smo se zaveťali, samo on je čul. Potla sú drugi prihývali, nas je veter odpuchnul. Juž to se sama Arivan javit mu vavik, kada nismo umeli mi, našu ljubav čuval kamik. Jeden dan su ga zeli, vaja je nikomu rabil, ni mogel uć, ni niš reć, kako se samo ćutel. Sedajte ni, kamičiću lipi, zato bun se sl zatače, ondat rečen da me sence slipi, aš ki još za kamikon plače.

0: Megahertz.
1: No in tako je prišel čas, ko se ponovno družimo z radijem Rijeka. Lep pozdrav na drugo stran, z nami je Vedrana Lisica Pavlović.
2: Je.
1: Kako ste?
2: Dobar
1: kako
2: dan, ste? Dobar dan, Nataši Malešić. Evo, kod nas jedno friško jutro, vjerujem da su to neke temperature koje su vama možda poznatije nego nama ljeti, ali evo, rekla bih da uživamo.
1: I ja, tudi pri nas je podobno, v Kočevju imamo trenutno le 19 stopinj Celzija, zjutraj pa je bilo kar sveže in hladno, no sedaj je sonce in čez dan se bodo temperature pospele menda tja do 29 stopinj Celzija.
2: O, znači 19, to definitivno vodite i dalje, kod nas je sad ipak 23, ali svejedno nekako za duge rukave, ali da, miriši kod nas na jedan sunčani i topao dan u nastavku.
1: Tako je. In kakšne so razmere na cestah? Pri vas je zagotovo gužva proti morju, ne? Tudi pri nas vidim, tako piše na promet.si, da so zastoji v smeri Hrvaške.
2: Evo, nama Hrvatski autoklub kaže već od rane zore zapravo da je promet pojačan na svim nekim važnim cestovnim pravcima u smjeru mora. Da su zastoji na naplatnim postajama, čvorovima, tunelima i odmorištima i na većini graničnih prijelaza, iako je to za sad ipak više na izlasku iz Hrvatske, tako kažu, ali evo, za sad nemamo nekih drugih informacija, međutim, povećana je gustoća prometa recimo već sad na Krčkom mostu, pa očekujemo da će tu možda biti nekih jačih gužvi kroz dan.
1: Tako, ja, poletje je v polnem teku, vsi se odpravljajo na morje, ne, smo že skoraj proti koncu julija in popolnoma normalno je, da so tudi zastoji na cestah, ne?
2: Je, ali nekako evo na plažama posljednjih dana i nije tolika bila gužva, s obzirom da je vrijeme malo pokazalo ovu neku drugu stranu medalje, bilo je nešto kiše, međutim danas nekako očekujem da će većina iskoristiti i subotu i sunčano i toplo vrijeme kroz dan, s obzirom na to da imamo i najavu malog pogoršanja vremena idućih par dana, onda danas vjerojatno će biti malo gužve i na plažama. Ali ima zato i jako puno ovih događaja u večernjem terminu na raznim mjestima. A kako je na Kočevskom jezeru?
1: Na Kočevskom jezeru je kar lepo, je nekaj pogumnih kopalcev, ki se kopajo, pa tudi kampistov, tako da se dogaja tudi tam, tako da je seveda dobro za osvežitev.
2: Evo, lijepo. Nekako ja uvijek ljeti kad su visoke temperature maštam o tim nekim šumama, zelenim dijelovima i često baš o Sloveniji, a pretpostavljam kod vas obrnuto, vi bi na more.
1: Ja, pri nas večina ljudi gre na morje, ampak kot so izvedli neke ankete, menda je 40% turistov bolj naklonjeno goram in pa hribom kot pa morju. Tako da, ja, večina pa jih gre na morje, seveda na Hrvaško.
2: Dobro, evo, što ima danas od zanimljivih događaja kod vas?
1: Ja, pri nas se dogaja že od srede Kestel festival ob reki Kolpi v Fari, tako da danes je še tisti višek dogajanja, ki se bo zgodil v večernih urah in sicer bodo nastopile skupine Šok, pa Jet Black Diamonds, pa Klemen, skupina Flirt, potem Magnifico in pa tam malce po polnoči nastopi tudi Prljavo kazalište. Sicer pa ta festival ponuja tudi druge stvari, od kulinarike do joge, do športnih aktivnosti, tako da za vsakogar se nekaj najde, da mu ni čez dolgčas čez dana, ne? Pa tudi še en festival se istočasno dogaja pri nas in to je pa Tolmin.

Viš kako sam zadovoljna bila kako sam objasnila šta je picigin, a onda sam shvatila da nisam rekla jednu važnu stvar. Ja sam rekla da se ljudi bjesomučno dodaju, da se bacakaju po plićaku i tako, ali nisam rekla da lopta ne smije pasti u more. Pa evo, isprike svim ljubiteljima picigina ako sam ih oštetila tim mojim opisom, nije bilo namjerno i naravno meni se podrazumijevalo. Pa evo, da ubacimo onda i tu jednu točkicu u opis picigina. A kad sam već tu, da vam kažem i da je promet fajnski jaki na magistrali, evo već od Jadranova prema dole, ali i prema gore, vozi se, nije zastoj, ali se vozi u koloni. Pa molim vas, budite oprezni, nemojte sad da se stvori još neki dodatni problem koji nam nikom ne treba.

0: Dojutro, Čezari. Dobar dan, Čezari. Dobar dan, Damiru Vrbljancu, Igoru Lesici, tisti sakramenski džez na 19. mjestu, blagi pad sa 17. na 19. Evo, nakon 11 tjedana druženja s ovom pjesmom, na 1673. glisi su i dalje tu i za njih možete glasiti. 210-777, broj telefona Radio Rijeke, kao što znate, predbroj za Županiju 051, zovete li izvan Hrvatske, plus 385. Zovite, otkuda, od svukud. Bog, dobar vam dan. Čujemo se, halo, kaže Domagoj telefon. Dobar dan, Bog, daj, ste dobri.
1: Evo, iz Svukut sa Cresa.
0: To vas ja pitam, neka ste s Cresa. I lepo vas na Cresu, je.
1: A, jako lepo.
0: Su prišli furešti, a?
1: O, su arivali, su.
0: Neka su. Neko stave si šoldića su prnesi sa sobom, je li tako?
1: Su prišli.
0: Eka, evo, kome glasovi idu?
1: Ja ću glasat za Karin Kuljanić.
0: Dobro, sa klapom Kraljevica, jel da?
1: Još i za Done.
0: I može, ajde, dva puta za Karin u stvari, jel tako?
1: Dva puta Karin.
0: Neka, sve u familiji ostaje, ajde, Bog i se, čujemo se, Bog. Još jedan poziv ćemo uzeti, halo, dobar dan i vama.
2: Dan.
0: Bog, živjeli.
2: Bog za Erika Baliju i za Karin Kuljanić.
0: Pa to vas ja pitam, Karin Kuljanić i Erik Balija. Hvala lijepa, Bog, čujemo se, Bog, idemo dalje. Drago mi je da ste i dalje tu, iako evo ja sam bio koliko izuzet, jedno nekoliko mjeseci, ali vidim da su tu standardni glistoljupci. Ajmo čuti Tedija Spalata i njegovu briškulu života na broj 18.

0: Jel me voliš kaj ja tebe, ili ti kako kaže, jel ti falim ka ti meni, recite, ako vam fali recite i pitajte je, da li vas voli kovinju. Klapa Rišpet na broju 17. Mi volimo naše slušatelje, mi vam to i kažemo, naravno, volimo osobito kad vi okrenete 210-777 usred gliste i date vaše glasove, kako bi onda ta ljestvica, evo recimo za sljedeće izdanje 1674. izgledala onako kako ćete vi iskreirati, vi naravno. Dobar dan. Dobar dan, izvolite.
1: Glasam za Alena Polića i Karin Kuljanić.
0: Dobro, recite mi, je li vam Alen koji put prodao jaja u životu?
1: Je.
0: Je spustio šta cijenu?
1: Nije spustio cijenu.
0: Alenić.
1: A ne može, dobre.
0: Neka. A dobra su jaja, a šta su dobra, a domaća, a pilići da, fini, da, sve super.
1: Super je.
0: Odlično.
1: Sve, i Alen je super.
0: Alen je sjajan momak, znam ga godinama, zabavan, duhovit, drag dečko, ono,
1: zem, je, daš, je, predivan skoro, je, da.
0: Super, zapisano, hvala vam na pozivu.
1: Hvala vam, adio.
0: Idemo još jedan poziv, ćemo uzeti, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, zovem se Cresa.
0: Bog neka, pozdrav vama na Cres, naravno.
2: Za Alena Polića ima dobra jaja, pravili smo.
0: Najbolja
2: u regiji,
0: najbolja.
2: I poput je dao, poput.
0: Šta je, a? Na količinu, je li tako? Za stalnim kupce, sve, da. Sjajan momak.
2: Pogotovo na Cres, to je dobro, na Cres, da Cresu daju.
0: O, svaka čast. Da, Cres, čim kažeš da si Cresa dobiješ skonto, jel da?
2: Da.
0: Glas, još jedan.
2: I za klapu Rišpet.
0: Može, ok, hvala na pozivu, čuvajte se, bog. Idemo dalje, nakon upravo Rišpet, slušamo Andrinu Frletu, Nite, ali je te, slušamo je, dakle, na 16. mjestu.

0: Pardon. Klapa Šufit ili ti Šufit uz tebe, evo i njih, tu su na broju 14. Idemo dalje, moramo, jer nas tišće vrijeme, moramo do 18 sati završiti, a 17 smo upravo prebacili. Halo, dobar dan. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Lijepi pozdrav Radio Rijeci vama i osobno tebi.
0: Hvala vam, najljepša.
1: Mene Natalije, ovako, ja bih dala jedan glas Marinu Margitiću.
0: Može. Zapisano.
1: I dala bi jedan glas Andrini Prleta, Mita Jerce.
0: Može, evo zapisano, to smo i čuli. Bog, hvala također, svako dobro. Bog, bog, bog.
1: Također i vama.
0: Idemo, još jedan poziv ćemo uzeti. Halo, dobar dan i vama.
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Evo, ja bih isto jedan glas za Andrinu. Može. I jedan dan za Extra Large.
0: Jedan dan ili jedan glas? Jedan glas, jedan dan. Može, sve jedno, samo nek nam je lijepi dan. Bog, hvala puno. Bog, bog. Idemo dalje, slušamo kožne jakne na Tembrege na broju 13.

0: Plamenu ljubavi, u Plamenu ljubavi Antonela Škuflić na 11. mjestu. Jako lijepa pjesma i evo, nažalost, morat ćemo se i s njom pozdraviti. Nakon, kažem, 21. dosegla je taj nekakav strop, limit kojeg smo postavili, da ne bi se događalo opet da na pjesme pojedine budu godinama, kao što je slučaj bio recimo s Cesaricom, pa onda da dođu i drugi na red. Došli ste i vi na red, vi koji ste zvali 210-777, da vas uključimo i da date svoj glas. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite, gospođo draga.
1: Lepi pozdrav vam i svima u studiju.
0: Hvala
1: i
0: vam puno.
1: Ovako, glas za Miju Staraj.
0: Može.
1: I za Katju Budinčić.
0: I za, može, Katju Budinčić.
1: Okay.
0: Hvala puno.
1: Hvala vam.
0: Doviđenja i do slušanja, što god. Drago će mi biti i da se sretnemo svi nekada, ali da se čujemo opet. Još jedan poziv, dobar dan. Dobar dan. Čujemo vas, izvolite.
2: Ja bih glasao za Irenu, ako još...
0: za Irenu Grdinić, Irenu?
2: Ja.
0: A ne, morat ćete se strpiti sljedeću Šetimanu. Onda
2: Maura Staraj.
0: Ok, dobro, ajde za Maura Staraja, za koga još? I za Irenu.
2: I ćemo za Kožnjaket.
0: Za Maura i za Irenu, može, evo, primjer.
2: Ne, za Kožne jakete.
0: A, za Kožne jakete, to ste htjeli dati glas. Ok, i može.
2: I čestitam im bratu Petak Rojendan.
0: Kimu je Rojendan?
2: 60.
0: To je mladić, najboja leta.
2: Ba najbojih letek.
0: Ba najbojih, najbojih.
2: Mat nada i Brazariju.
0: Još kad ovakvog brata ima Kosta ste vi, more biti samo sretan. Hvala puno, bog. Idemo dalje, slušat ćemo Nevena Barca, kad sad pogjedan za Sobun na broju 10.

Poznao sam jednu šesnu divojku i dan danas na nju spametim kako je lipo tancala pojku se tendin leh ime.

0: ničare, hladost, ludost, ni brige, ni pameti. I se na valcer, onako. Ma kako se ono zvala, Alano?
1: Kad sad pogledam za sobom, ja vidim brodki more, riže zitroni.
2: Osvrće se Neven Barac za Sobun i kad pogleda za Sobun vidi sve to što je napisao, ispričao i spjevao zapravo u svojoj pjesmi. Deseto mjesto, možete i za Nevena glasati naravno, ovog lijepog i sjajnog pjesnika. Halo, halo, dobar dan, da čujemo ko nas zove. Halo, dobar dan.
3: Halo.
2: Izvolite.
3: Lijep pozdrav.
2: Stresa, a?
3: Beli, plaža Beli.
2: Tako je, tako je, za promjenu, neka, neka, to je u redu.
3: Za promjenu, da.
2: Za promjenu,
3: da?
2: Može, odlično. Uživate u ljetu i u belom, jel da?
3: Hvala Bogu.
2: Bravo, tako i treba.
3: I ajmo. More nekada.
2: Ajmo glasovati.
3: Ovako, za Done.
2: Done.
3: Da, Done, Done.
2: Dobro.
3: Nemo Njurga, Done.
2: Imate pravo
3: da.
2: Na još jedan glas?
3: Imam pravo, a Škvarča nije.
2: Škvarča? Ne, nema Škvarča trenutno.
3: A Klapa Tić?
2: Kako, kako?
3: A Klapa Tić?
2: Klapa Tić, aha, mislim da su tu
3: ja,
2: zajedno
3: sa... Ja, tu je maestro.
2: Je, je, je. Dobro, okej, okay, mislim tako. Da su tu negdje, da moram
3: eto,
2: ih naći.
3: Eto, i za njih, evo.
2: Evo, ih sa Josom Butorcem su, tako je, tu
3: e,
2: su.
3: E, tako,
2: tu.
3: Za njih i lepo čekam moju unuku iz Zagreba da je velika gužva.
2: Aha, što zapela je negdje, jel? U koloniji je negdje.
3: A, kaže, velike gužve da su.
2: Nadam se da sluša
3: neka
2: Radio Rijeku.
3: Neka se preseli u Rijeku opet.
2: Aha, čujte, aha. Ganja karijeru valjda ili što, a?
3: A, radi,
2: neka,
3: tamo,
2: neka,
3: živi tamo.
2: Neka je vrijedna.
3: Ajde, ugodno, dani, mi imamo danas otvorenje tramontane, ki more neka pride.
2: Evo, dobro da ste to obavijestili, slušatelji.
3: Pa, čuli smo ju jutro, ali suki su bliže
2: ponović,
3: neka pridu.
2: Ponovit ćemo,
3: ajde, čao, bog.
2: Još jedan poziv, halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Izvolite.
4: A se odrazam, dobro došao.
2: O, pa di ste vi, kao
4: ja
2: što čadela.
4: I ja sam u sresu.
2: E, za promjenu. Morat ću se preseliti. Morat ćemo preseliti emisiju jedan dan. Iz stresa ćemo morati ići.
4: Pa morate. Morat ćemo, ja mislim da bi bilo i vreme.
2: Može, može. Napravit ćemo.
4: Nešto napravi,
2: neku produkciju ćemo preseliti na stres jedan dan. Može. Ajmo glasovi.
4: Ja ću glasa za Karin i za Done.
2: Dobro, okej. Okay, evo, primljeno na znanje.
4: Hvala vam puno, adio.
2: Ma nema na čemu. Bog. Idemo dalje, slušamo na broju 9 Maura Staraja i njegovu labandu Važgi Ferale. Pali pilu.

0: Vaš gif Ferale neka je dobro osjetnjen put Mauru Staraju i njegovoj labandi, kao i svima vama koji ste uz glistu. Slušali smo njegovu pjesmu, njihovu pjesmu na broj 9. Idemo dalje, prije broj 8, da kako vaši pozivi na 210-777. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Lijepi vam pozdrav vama i režiji.
0: Hvala i vama.
1: Ovako, mislim da je to bila Klapa Šufit. Malo prije, nisam bila dobro najver, sam malo televiziju gledala.
0: Je, uz tebe se zove pjesma.
1: Dobro, okay. I ima li još Irene?
0: Ne, Irene nema.
1: A onda za Josu Butorca.
0: Može, evo za Josu zapisano, hvala vam.
1: I sutrašnji blagdan Svete Ane čestitam svim Anama, Ankicama, Anicama i koji nose...
0: Svim to... varijacijama na temu, tako
1: svim
0: je, može.
1: Svim varijacijama na
0: može.
1: Temu, da,
0: ja mojoj Ani isto čestitam, evo, neka je svim Anama sretno.
1: Hvala
0: Bog. Idemo dalje, još jedan poziv, halo, dobar dan. Izvolite. Čujemo se, kaže Domagoj da telefoni zvone, da su linije aktivne, dobar dan. Ajmo dalje onda, Domagoj, pa ćemo poslije uspostavljati telefonske pozive kad ovaj već nije uspio. Slušamo Miju Staraj, More moje, na broju 8.

0: Naravno da se diče i ponose kostrenski kapetani, slušali smo Done na broju 7. 210-777 je broj telefona Radio Rijeke, vi ga utipkavate, stišćete li da ili već kako. Halo, dobar dan.
1: Dan.
0: Izvolite.
1: Poštovani gospodine Dražene, dobrodošao prvo. Lijepi pozdrav od Marine iz Kraljevice.
0: Marina, moj dubok naklon, drago mi je da ste se javili, da smo se čuli, da imam priliku malo samo porazgovarati.
1: Glasila bim za našu pjesmu o Trnovcu, opca od Trnove, od Kalinica pjeva i Klapa Kraljevica.
0: Kraljevica, tako, i oni će doći na red.
1: I za Drinu Prleta.
0: Može.
1: I može jednu čestitku.
0: Izvolite, da pa će.
1: Starijoj ćerki Filipa, danas je rođen nam 54 let, ali je daleko vagala u Vajskoj, željenoj mama su svoju ljubav, zdravlje i sriću, a strpljenja već ima.
0: Odlično.
1: Doće, ali neka prođe ove gužve 31.8.
0: Aha, stiže koncem kolovoza.
1: Mladi
0: odlično,
1: su tu,
0: pametno.
1: A stariji tamo. I ujedno mlađoj ćerki Svetu Anu jutra čestitam imen
0: da. Ana,
1: i Ana, svim Anama.
0: Ajde, super, bravo.
1: I na radiju vašem.
0: I ima ih, kako ne, kako je svima
1: čestitamo. I ugodan ostatak vikenda.
0: Hvala vam,
1: Manda,
0: Marina.
1: Manda govore da će kisa i kisa.
0: Ma, ajde, ko da će nam to pokvariti vikend, Marina, što vam je, daj.
1: Ma, ćete nam samo popraviti.
0: Mi smo vodootporni, tako da kiša nam ništa ne može.
1: Sretno srca.
0: Tako je, hvala lijepa, bog čemo se. Bog.
1: I studiju i regiju.
0: Sve ste pozdravili, hvala vam lijepa, bog. Čujemo se, bog. Ajmo dalje, slušamo Neviju Rigutu i njezinu pjesmu Ruke na broju 6.

0: Ruke, ruke, nevjeri gutno, slušamo na broj 6, a sad slušamo vas, idemo polako prema top 5, pa ćemo ubrzat kako bi to do 6 završili, zaključili glistu. Halo, 210-777 zvoni, dobar dan. Izvolite. Malo vas slabije čujem. Slabo vas čujem, ne razumijem baš najbolje. Halo, recite sada.
1: Čujem.
0: E, sad vas bolje čujem, recite sada.
1: Materine ruke.
0: Materine ruke, dobro, ne vjeri guto, jel, ok.
1: Tako je.
0: Kome još?
1: Ne znam ko, dugo čekam na telefonu, sad sam izgubila.
0: Nit, tako, fokus, jel tako, da.
1: Pokušajte mi pomoći.
0: Ma naravno, samo si vi razmislite pa dajte glas za još jednog izvođača koji je svirao danas ili će tek svirati.
1: Prvo, ma dobro neka bude na ulaz.
0: Aha, Alena Polić, a može, Tango Zlobino, može, odlično, evo, i za nevjeri gutu. Odlično, hvala na pozivu.
1: Pozdravljam gospođu Mirjanu u Bakru, gospođu Veru u Opatiji, gospođu Zlatu na Krstatu i molim moja dva unka Antona i Luku da mi se jave.
0: Unuci, javite se, Noni, odlično, hvala.
1: Anton sluša.
0: A jel, ako sluša, će se sigurno javiti. Eto, nazovite Nonu, Nona je kraj telefona, tako da se javite malo počakujete, pitate kako je. Hvala
1: vam. I vama svako dobro i vašoj reži. I dugo vas nije bilo, ne znam ako znate ki zove.
0: Pa, kako ne, Ruža, jel tako?
1: Tako je.
0: Ma Ružo, ko vas ne bi prepoznao, dajte što mi. Ah, misli, svoji smo. Hey. Ružo, bog, čujemo se. Bog, doviđenja, do slušanja. Ajmo još jedan poziv uzeti na brzinu, imamo dovoljno vremena Domagoj, jel da? Imamo, kako ne. Reci Domagoj, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, izvolite. Vremena. Ma ima, kako ne, naši.
2: Veća poza birza, kega ću glasovati.
0: Ajde, spametite se sad, malo počinite.
2: Normalno,
0: pa
2: normalno. Evo, za Josota, Nikolu i Klaputić.
0: Može za Josota.
2: I Mauro Staraj.
0: I za Mauro Staraj. Može, dakle. Super, hvala na pozivu. Ajde.
2: Molim,
0: bog. Idemo dalje, slušamo Karin Kuljanić i Klapu Kraljevica, Forca Trnove na broju 5.

strancima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će